0: Hei papa, I tēnei wā, mō roturua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, kua tata motu te mahi kāmura, nāinei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, ka tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha e 2026 ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand, te ao rangahau hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaro, kia akotahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon, ko te whae ngā matua he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohi o mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei. Tēnei au kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
1: Me whakarite he tikanga manene e aku ai rātau ki te kōrero Māori. Koea te whakautu a te mema rārangi i ngā kākāriki a Huhana Linden ki te ki a Shane Jones ko te take e whai ana Aotearoa tuatahi kia whakaokawa i te reo ingarihi ki Aotearoa ko te nui hoki o ngai manene e haere mai ana ki konei, noho ai. He oi hei tā Linden kā tika ake kia tauiho he tikanga ako i te reo Māori ki runga i ngā manene rā. E whai ake nei, kua ana whakamārama.
3: Ko te reo Māori, te reo taketake o tēnei iwi, i tika ana me ako rātou. Wāhi reo Māori nei. Kia pai tō rātou whakaputa i te reo Māori ki tēnei whenua ake. Nā te mea, hihi a rātou ki te hunuku mai ki konei, i tika ana me ako rātou. Me ako pēnei i ngā tamariki ki roto i ngā kura, ko ngā tamariki te tauira.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngāru whenua tonu te aitua taiao e tino whakaueue nei e ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha koa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei te utu me te whaiwā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, no te runga whenua i hua ake i ngā Philippines, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
4: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha, pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hākinakina, kā whakatauhia ngā toa o State of Origin e 2026 i te tukinga tuatoru i wāinga i ngā New South Wales Blues me ngā Queensland Maroons ki Suncorp Stadium i Piripane a te pō o te Wenerei. Kā tima te tekemu i te takiwā o te tekau karaka i te pō, ka whakaaturia ki Aotearoa mā Sky Sport 1 me Sky Sport Now mai i te iwakaraka i te pō. Ko whakarereke te kapa o New South Wales i tehi o ngā kaitākaro, kua hoki mai e te o ngā kaitākaro matua o Queensland, pērā i Patrick Kerrigan mō te tukinga whakamutunga. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura.

0: Te pū te taunaki, o te whānau o Waipareira, rātou, komunga. He ai ki te mini tā tuarua mō ngā tape whare ai ki a tama pōtaka, mā te mana tū whakahea tō ora e whakatau i ngā whānga, e pāna ki ngā whare o hotata. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te mini tā tuarua mō ngā take whare ai ki a tama pōtaka, mā te mana tū whakahia tō ora e whakatau i ngā whāinga, e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wānei, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi, kei mua i te aroaro.
1: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepsel. Ko ngā whakamānawatanga o Matariki, te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Hei tā nāno, he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, ahakoa ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi, me ona hononga ki ngā iwi o te takiwā.
2: Aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te Matariki, ko taku hiahia, he manukara o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
0: He kaupaparanga hau i kōkirihia i o Pāwa ara i Blenheim, e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaupā ara i te pohohiwi o Kupe, e whititakau mārima pai heneti o ngā whenua pāpaku ka pāngia i te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e tori tukau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū ake, mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e pūtaiao tai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
0: I whakai te kāwanatanga ki te tuku pūtea tautoko 18 miriona tāra te nui, mo tētei kaupapa wai e tau tohe tiana ki te matau a Māui. Ko te tukituki Water Security Project ka hanga i tētei pāpuni ki te awa o Makororo, hei puna pupuri wai mo te rohe. Hei tā ngā kai tautoko ka tautoko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, a ka nui kia tu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai kia Miria Nepe Apatū Pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kaore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
4: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapū karangatanga maha o heretaunga me Tamatea, e whakai ana. Me te mea no, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, hoki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te miana, tūkinotia tēnei mahi, nō reira me aukati. Ana mai e tira, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hā kinakina. I wai tohua e Dallin Wātine Zalesniak tētahi kirimana hou, ā ka noho tonuia ki te kapau ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau, e rua mano, e rua tikau mā waru. Nō te tau e rua mano, e rua tikau mā tahi ia I hono atu ai ki te krapu, ā ka tahi anō ia ka eke ki tana kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātou ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium I poi hākina. Koe anga kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura.

tari o Taumutu Hoki. Mena hi hi ana koe kia hono mai ki tēnei o ngā wānanga reo. Miharo hoki ki te rongo ki tērā ngai te rua heki hiki rawe. Anei, te kākono me te waiata Raumati.

mātau ranga, ngā tika ngā katoa. Kei te oro tonu rātou I roto I a tātou, mea tātou mahi o ia rā. Nō reira, I tēnei rā.

0: Manawatia amatariki me puaka, nau piki mai nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui a kai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā ia tiki tāne me ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō ka whakātūraka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o O Te Poti.
1: Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.

0: Ngāja, te pūtea taunaki o te whānau o Waitareira. Rātai, ko munga, he ai ki te minita tuarua mō ngā tape whare ai ki a tama tōkaka, mā te manatū whakahea tō ora e whakatau i ngā whānga e pāna ki ngā whare o hotata. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare ai ki a tama pōtaka, mā te manatū whakahia tō ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wāne, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
1: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepso. Ko ngā whakamānawatanga o Matariki, te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Hei tā nāno, he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, aha kua ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi, me ona hono ki ngā iwi o te takiwā.
2: Aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te Matariki, ko taku hia hia, he manukara o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
0: He kaupaparanga hau i kōkirihia i o Pāwa ara i Blenheim, e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairau Bāra i te pokohiwi o Kupe, e whititikau mārima pai heniti o ngā whenua pāpaku ka pāngia i te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e toritikau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū Ake, mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e pūtaiao ai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua wāua tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i ēnei whakaro nei, i ēnei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
0: I whakai te kāwanatanga ki te tuku pūtea tautoko 18 miriona tāra te nui, mo tētei kaupapa wai e tautohe tiana ki te matau a Māui. Ko te tukituki Water Security Project ka hanga i tētei pāpuni ki te awa o Makororo, hei puna pupuri wai mo te rohe. Hei tā ngā kai tautoko ka tautoko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, a ka nui ki atu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai ki a Miria Nepe Apatū Pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kaore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
4: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapū karanga tanga maha o heretaunga me Tamatea, e whakai ana. Me te mea no, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, hoki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te miana, tūkinotia tēnei mahi, nō reira me aukati. Ana mai tira, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hākina kina, i wai tohu a e Dallin Watini Zalesniak te tehi kirimana hou, a ka noho tonu ia ki te kapa o ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau, e rua mano e rua tikau mā waru. Nō te tau e rua mano e rua tikau mā tahi ia i hono atu ai ki te krapu, a ka tahi anō ia ka eke ki tana kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātou ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium i Poihākina. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito.

a piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o reke a tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha me te pai hirunga ki a koutou katoa. Kei ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū. E ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o tira, ka hono mai rātou I a te ata, I a te wiki. Ia, te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au a ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi ko tahu FM. Tēnā, ko hono mai a mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui a tara ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou. Kei te papa I oia ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui. Kei reira ko Awa FM. E mihi ana kia koutou mō rena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika humunu mō rena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, e mihi ana. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā o tira. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko taipari taitumu ki taurango moana. Ko tipini a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho I rungi I tēnei o ngā hōtaka. I runga I tēnei o ngā ata. E hoa mā arā ia. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, te tua waru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire, e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te atanei, koutou, e whakarongo mai anei I te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, meki mai te wānei, nā taino atu ki te whākaraka. A tērā ia etahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei rā takumihi nui, takumihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, Atamari, Morena.

0: kei te ata. Nei reira, koko ia tēnā. A te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te tua waru o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Aroto. Tangaroa Aroto. A, ea ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika, me te nahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rau atu. Nā reira, ko ia koina he wā pai, tēnei mō te hiika, mō ngā mahi I rungi I te moana, mō te mahi rungi rungi anō hoki, miri miri rānei. Hoi anō, ko e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tangaroa Aroto. Nā, tuarua mai. Kia mōhio ai koutou, neke atu I te hāwhē, neke atu I te haurua o ngā Māori, o ngā kaipoti Māori kua rehitatia, neke atu o era, kua rehitatia I rungi te rārangi poti Māori. Te rārangi poti Māori, nā reira he mea nui tēnā I o mā. Arā, neke atu I te hāwhē, neke atu I te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Kei runga kē I te rārangi poti Māori. Nā reira, he mea nui tēnā. Tētahi atu paku pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, ko tō tātou kuini a ngā waihonu I te pō, tō tātou ariki nui. Ara, kei raro tonga I tēnei wā, e tautoko ana I te whakanuinga, I te whakanuitanga o te ui ariki. Ara, te whare ariki o ngā kukiarini. Ara, mō te hei whakanui I te ono o te kautau o te ui ariki. Nō reira, kei raro tonga. Tō tātou ariki nui, tō tātou kuini a ngā waihonu I te pō, e whakanui ana I tawa kaupapara. Nō reire hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana, ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.

0: E haere ake nei ko tētahi uiuinga I Wainganui I a maua ko Kiriama Wright. No Te Arawa Waka, no Te Arawa Iwi. A he kaihaka Kiriama I rapu I te ropu kapahaka o Ngāti Whakaue. A I te ata nei, ka kōrero mai ia I ona whakaro, e pāna ki te tāwharau o ngā waka ara, Te whakataetae ka pahaka amotu manga kura tuarua. I tū mai ki tauranga I tērā wiki. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia Kiriama Wright.
1: E te iwi e te whānau. Hoki mai auraki mai rā ki taipari tai tūmu. Nā, nō tērā wiki I tū ai ko te tāwharau o ngā waka. Ki roto I a tauranga moana. Arā, ko te whakataetae ka pahaka amotu manga kura tuarua. Nō reira, hei kōrero I tēnei o ngā kaupapa, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi kaihaka, no te ropu, no te kapahaka o Ngāti Whakaue. Nō reira, e Kiriama Wright, e te tuakana, tēnā koe.
2: Tēnā koe,
3: Wā, tērā tēnā koutou, katoa, engai wia whakarongo mai ana?
1: Ana, tātou tuatahi, I tāia tīnana atu rānei koe, ki reira, I tonoa rānei koe, hei kaiwhiriwhiri, mo te hui nei?
2: Ai, noku.
3: Te maringa nui I noho au hei kaiwhiriwhiri ki te rao ngā kaupapa nui whakaharahara I te rangi tuatahi me te rangi tuarua o te whakataetai, te puna A me te puna E. Koe rā taku wātuatahi, e noho ana hei kaiwhiriwhiri. I hōrere katoa au I tīpako hia hau hei kaiwhiriwhiri. Nā runga pēa I ngā kōrero ka puta I au I ngā tau ko taha ake nei. Ko taku tama tēnā ke muri e whakahoi hoi ana. Engari I ātāhua, te mātaki I ngā tamariki. E mahi ana I a rātou mahi, whātekau mātahi ngā kapana o ngā tōpito katoa te motu, e karawhiu ana mo te hemo tonu atu, me te mihi hoki ki a rātou I te rangatira o ngā mahi, I te rangatira o te tū.
1: Ai, koe nā hoki, nē, hoa, kōrero mai mo te momo kounga, te momo taumata I whakāturia ai, e ngā kapa toa.
3: Ko tāku I ki te ai, whātekau mātahi katoa ngā kapa, ko te katoa I tū rangatira. Tino kitea te kounga o ngā mahi I ngā tōpito katoa o te motu, I ngā rohe pēnei I te tai pautini, I roto ngā tikahungunu, I roto whanganui I te kāhui maunga. I nana kia I kounga ngā kapa katoa ko ira tā mātau I kite ai. Me te punua o horere, ki te pai o ngā kapa pēnei a Kōkō Huia, pēnei a Hastings Boys and Girls, I tino eke ki te taumata, I roto I te roanga o te wiki, Tatu atu ki te rā whakamutunga I te putanga mai o ngā kapa e iwa me te toa ara ko kei konei hau kei te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka I tēnei wānei ki te kura o te koutu no reira e me mihi kā tika ki a rātou, ki o rātou kaiako a ki o rātou mātua I te mīharo o ngā mahi I whakapua ki nei rātou.
1: Ai, koina hoki kia hau ihoa, ai, ko te kapahaka o te koutu ngā toa whakihu waka, engari me mihi kā tika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātou anō te honore, te mihi nui. E hoa, mo te taha ki ngā kaitakawā, ana I rongo ai au I kaha panu ni haere ngā kaitakawā ia te rā. O pukaro mo te rā ahuatanga.
3: Ai, ko te tikanga ka whakahauhia te pai whakawā I a rā, koe rā te whāinga, engari nā te tini o ngā ahuatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kai whakawā I te panauti, te meniti whakamintunga, kā ma te etahi o mātau ki te whakawā I ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātou I te rātutau I whakatū. He pae whakawā rere kē mō I a rā, anā mai au a rangi e toru, ka tīpako hia te pae whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei anōho ki kā pae ake pia kia ōrite. Kā pae ake kia ōrite te pae whakawā ia rā, kia hāngai nei, kia consistent. Te tīpokotanga o tira te tiku I ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātou. Hei ngā tau e tūmai nei.
1: Ai, ka pai. Nā, I rongo ai au, I roto I etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, I kawea e etahi kapa. Ana, ko tētahi kapa I kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa I kōrero mo te marautanga. Ana, o pukaro mo ngā kaupapa I kawea e rātai.
3: Oh, ko te pai haka te kuira te marae atea, te marae areare o te ao houni, anō reire tika ana ki a whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō maigo ana, hei whakarongotanga, hei wero, hei whakapātari tari I te hunga whakarongo, i ngā kai tō rangapū e hia kēne i ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupōti. Nā ka mihi atu e ki ngā tamariki e whai whakaaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tō rangapū o te wā, he tohu pai, kei te aro wā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhi o rātou ki ngā ahuatanga tō rangapū, kei runga i a tātou i tēnei wānei. Ai, engari, e mihi ana hoki ki kētahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku poitira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi. Nā aha kua te ua ua o te tūtahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai oa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka, i tū ai ki tasu i te pāparau o ngā waka. Ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū ana, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngā iotanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
3: Wai, puta i a kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tū ana ki tērā whakataitai, he paiake ngā kapa kātū ki te matatini. Me taki tautoko i tērā kōrero, engari me pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te paiake, me paiake ngā tauirei ngā kaiako. Ki te kore, awa, he kore take tātou hei kaiako. Nō reira, kuera tāku o tira tā mātau i kite ai, ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atahua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari, ko te whakatuku i a tātou tamariki kia tūranga tira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu, ngā kākahu. Koeira tētai o ngā kaupapa i puta i tētai wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia i tēnei whakataitai me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu e tū taia mai ai ngā tamariki. O tēnā ki ngā tamariki tonu i te mea no rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata i pau i a rātau ngā wiki ki te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanoko kei te paitaharatau harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. Kere am I right, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i whakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitumu, mo tēnei o ngā kaupapa. A reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: Eru tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei wai a tai te wā o te whakawai ngā kui o te kai. Ei whakaku i a rātou anō, me pēhea te mau i te pene, me pēhea te whati-whati i te pene, me pēhea te tui-tui re ta aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti ma tau! Rāti!

0: E haere ake nei, me ki ko te tāwharau o ngā waka. Rā, ko ngā toa whakeihu waka, o te tāwharau o ngā waka, arā te whakatātai kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. Arā, ko te kapahaka o te koutu tēnā. Te kapahaka o te koutu. I tuatahi rātau, ko rātau ngā toa whakeihu waka. Nā reire homa, e whai ake nei, ko tā rātau mahi, i mahi ai i rungi te atāmira, ngā mahi i toa ai rātau. Arā, mai tā rātau waiata tira, a tai no atu ki tō rātau whakawātea. Nō reira, whakarongo mai rā, ki te tāwharau o ngā waka o tirā, ki te kapahaka o te koutu.
1: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
2: 2026.
3: Kakaranga atu ki te whakaihu waka, tēnei whakataitai. Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai rā te bīgi paki paki. Kei te hoki atu ki rotarua te kapahaka o te koutu!

0: Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.
1: E haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere. No ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai kia te karere.
2: Kia ora te iwi, haere ake nei i te karere, ko te kino e huake ana i te pākawa ota, me te pāwheratanga o te papamoana, etahi o ngā whāinga tuatahi a ngā kākāriki, hei wero mā rātou, i roto i tā rātou kaupapahere hōu. E hiko hiko ana te rohe o Rotorua i te wairua mā koha koha o Matariki, ā kei te kīia e rātou ko tēnei wiki nei, ko Matawiki. Ā, ko Maya Marshall ā mai o ngā tiawa me tūhoi, te Māori tuatahi kia toa, i roto i te ao High Rocks mo te wāhanga whaikaha i Huitarangi.

0: Nā te wairua o ngā ritenga Māori I tēne ki tā tairanga, e whakanui ana I te kai me te kōrero.
1: Mena e noho rā waho ana tētahi uri o tōnā ke kāinga, ko te kai tētahi wāhanga e māmato uru ki o pūrākau, ki tō marae.
0: He wā tēne ki mo te whakaaroaro, te ako me te hono ki te taiao.
1: Tēnā koe, ko te whāinga matua, te rongo koe I tō tāwara Māori, me te kaha whakanui I ene kaitipuna.
0: Whioi, he kaupapa tēne ki e whakamana ana I te tauhou, kā mutu e hoki ana ki o koutou kāinga. Mai o hapānapa, mā aukaha.
2: E tīwi, hei muri ake I ngā whakatairanga ko Maya Marshall Āmai o ngā tiawa me tūhoi, te Māori tuatahi kia toa I te ao High Rocks mō te wāhanga Waikaha.

0: Tariki me puaka, nau piki mai nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui a kai manawa ki Forsyth Barr Stadium o te poti. Hai te tekau o hūrae. Hai reira ka kai waiata rokonui pērā I a tiki tāne mea ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō ka whakātūraka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o Otepoti.
1: Te kaumātahi karaka I te ata te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.

0: Kia te pūtea taunaki o te whānau o Waipareira. Rātai, ko mūna, he ai ki te minita tuarua mō ngā tape whare ai ki a tama pōtaka mā te manatū whakahea tō ora e whakatau i ngā whānga e pāna ki ngā whare o hotata. Kā whakatōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare ai ki a tama pōtaka mā te manatū whakahia tō ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wāne. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
1: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepso. Ko ngā whakamānawatanga o Matariki, te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga, kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Hei tā nā no, he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, aha kua ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi, me ona hono ki ngā iwi o te takiwā.
2: Aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te Matariki, ko taku hia hia, he manukara o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate. He wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
0: He kaupaparanga hau i kōkirihia i o Pāwa ara i Blenheim, e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaupā ara i te pohohiwi o Kupe, e whititakau mārima pai heniti o ngā whenua pāpaku ka pāngia i te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e toritakau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū ake, mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e tai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i ēnei whakaro nei, i ēnei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
0: I whakai te kāwanatanga ki te tuku pūtea tautoko 18 miriona tāra te nui, mo tētahi kaupapa wai e tau tohe tiana ki te matau a Māui. Ko te tukituki Water Security Project ka hanga i tētahi pāpuni ki te awa o Makororo, hei puna pupuri wai mo te rohe. Hei tā ngā kai tautoko ka tautoko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, a ka nui kia tu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai kia Miria Nepe Apatū Pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kaore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
4: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapū karangatanga maha o heretaunga me Tamatea e whakai ana. Me te mea no, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, hoki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te miana, tūkinotia tēnei mahi, nō reira me aukati. Ana mai e tira, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
0: Ki ngā take ha kina kina, i wai tohu a e Dallin Watini Zalesniak te tehi kirimana hou, a ka noho tonu ia ki te kapa o ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau, e rua mano, e rua tikau mā waru. Nō te tau e rua mano, e rua tikau mā tahi ia i hono atu ai ki te krapu, a ka tahi anō ia ka eke ki tana kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātou ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium i poi hākena. Koe anga kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā